Ja, jeg kunne jo motorvej, hvor der ytmage an, hvor der en garage kære. Ja, Born to be Wild. Unvergessen kommer det blot sig, to det film Easy Rider. An, og, wann det er dag, nu al bald 60 Uhr Urlass, immer noch cool.